aku si situ, kispi si waskan, paita katunitu, agzawaskanin, kaskan.